Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Плаващият музикален фонтан в Поморие отново зарява морето. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлина и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превръща вечерите в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято в Поморие всеки вторник, четвъртък и събота от 21:30 до 22:30. А в Бургас официално бе открит фестивалът на пясъчните скулптури. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които пресъздават емблематичните образи, познати на няколко поколения. Фестивалът ще радва жители и гости на Бургас до края на месец септември.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така ме на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Голосът на града с Криста Янинска.
1: Националният фестивал на Гоблена вече започна във Велико Търново, като продължава до 2 август. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част – Цветовете на България – представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. А вторият етап – Икони и шевици – е посветен на духовната тематика и символиката на българската култура. Освен изложбите, посетителите ще могат да видят и демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, срещи с утвърдени майстори и възстановки на български обичаи, пресъздадени чрез красотата на шевицата. Ще има и обособена зона за най-малките посетители на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
4: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Добро утро на 13 юли, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за Източна България за проливни дъждове, грамотевични бури и условия за градушки, а за област Добрич е обявен жълт код за опасно време заради прогнозирани интензивни и значителни по количество валежи. Над Западна България ще остане предимно слънчево, но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. След законопроекта на ГЕРБ за ограничаване на достъпа до социалните мрежи на деца под 16 години, подкрепа за това изрази министърът на образованието Георги Вълчев в предаването «Защо в ефира на BTV». По думите му, социалните мрежи могат да доведат до изолация и проблеми в обучението, но ключовото, освен забраната, е каква алтернатива ще бъде предложена на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно голям избор от различни видове спорт и извънкласни дейности? Това попита министър Вълчев и ето какво ще коментира той по темата.
1: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. А времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак. Знаете, и в момента в голяма част от българските училища телефоните не се използват, някъде само с учебни цели, но другаде те са и изцяло забранени. И представете си тези деца, които да кажем 6 часа не са имали достъп до своя телефон, получавайки го, излизайки от училище. Ако нямат подходяща семейна среда, ако нямат местата, където да намерят своето желание в каква посока да се развиват, те се хващат още по-трескаво за телефоните си, опитвайки да наваксат.
0: В Брюксел днес външните министри на Европейския съюз ще обсъдят новите санкции срещу Русия, след като в петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки. Припомням, България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Неофициално се разбра, че и други страни членки имат възражения по други заложени санкции в пакет. На заседанието днес ще присъства и украинският министър на външните работи, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите нужди на Киев. Тенис. Яник Синер защити титулата си на Уимбълдън, след като във финала надигра шампиона от Руан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4 за близо 4 часа игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. А за световния номер 1 трофеят е общо 5-ти от големия шлем. Той е печелил по 2 пъти в Лондон и на откритото първенство на Австралия и веднъж на US Open. Зверев ще измести Карлос Алкарас от второто място в света при обновяването на ранглистата днес.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Добре дошли на честотите на доброто настроение и усмивките. Понеделник е, или по-скоро онзи ден, в който алармата ни буквално звучи като лична обида, кафето още не е започнало работа. Но спокойно, до 10 сме заедно. Мартина, играта, вашите посланици на доброто настроение. Днес играта сме го пратили на едно китно българско местенце, от което малко по-късно ще го включим, за да разберем какво точно прави там. Така че започваме хубаво седмицата, доста ударно, с много хубави новини. Очакват ви, разбира се, много музика, интересни истории, много усмивки, любимия хороскоп, игри с награди и още куп добро настроение. А ако вече сте в колата, в офиса или още преговаряте с възглавницата, усилете Enjoy, защото започваме така, че и понеделникът да си помисли дали не е петък. Точно в този ред на мисли следващата песен на Maroon 5 All Night, въпреки че сме рано-рано сутрин, може пък още някой да не си е лягал, така че специално за всички вас, Maroon 5 сега по Enjoy и добро утро, Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
2: Добро утро, Енджой! Здравейте! Вие сте на честотите на най-доброто настроение. Мартина Играта, вашите посланици на доброто настроение. Знаете, тук всяка сутрин от 7 до 10. Тази седмица, айде не тази седмица, но да кажем тези 2-3 дни, може би, моя колега Играта е на едно много красиво и много китно местенце, от което ще го включим малко по-късно, за да разберем с какво ще ни подразни, защото наистина е за завиждане, но няма още да казвам нищо, защото сега е време да чуем и хороскопа за днешният ден на понеделник. Да видим как ще ни тръгне цялата седмица. Знаете, седмицата се познава от понеделника, може би, а може би не. Затова сега ще разберем. Зодия Овен. Някой ще се опита да ви даде непоискан съвет. Просто се усмихнете и направете това, което така или иначе сте решили. А в любовта пък една така спонтанна идея може да се окаже най-хубавата част от деня. Скъпи телци, парите ще искат малко повече внимание през днешния ден. Калкулирайте се. Добър е момента и да се възползвате от някоя изгодна оферта, но пък не е много добър за импулсивни покупки, така че внимавайте. Близнаци, телефонът ви не спира днес да звъни от сутринта. Съобщенията буквално валят едно след друго. Сред целият този шум има обаче една новина, която наистина си заслужава вашето внимание. Отварите си очите и ушите. Раци, няма нужда да носите чуждите проблеми на раменете си днес. Погрижете се първо за собственото си спокойствие. Някой определено ще оцени това, че сте били искрени. Лъвове, ще привличате днес внимание и без да се стараете, вие си го можете. Ако имате пък идея или проект, просто го покажете и го демонстрирайте, защото е чудесен ден да блеснете с постижения. Деви, плановете ви ще се променят може би в последния момент, но точно това ще се окаже и късметът ви. Не се вкопчвайте в графика, просто оставете и малко място за приятни изненади. Стигаме до зодия Везни. Скъпи Везни, разговор, който вероятно сте отлагали, най-накрая ще се случи, а след него ще се почувствате доста облегчени. В любовен план пък не чакайте другия да направи първата крачка, просто действайте. Скорпион. Интуицията ви ще бъде безпогрешна. Ако нещо ви изглежда правилно, най-вероятно сте прави. Доверете се повече на вашите усещания, отколкото на разни чужди обещания. Зодия Стрелец, ще ви се прииска да избягате от рутината. Дори кратка разходка или ново място за кафе ще ви зареди с настроение. Аз ви предлагам честотите на Enjoy, чудесен начин за добро настроение. Кози Рози, работата ви ще върви по-бързо, отколкото сте очаквали, като за понеделник. Използвайте свободното време за нещо, което отдавна отлагате, а пък вечерта просто отдайте се на хора, които ви карат да се усмихвате. Стигаме до необикновените водолеи, на които винаги им хрумват разни идеи,

точно като днес. Идея, която първоначално ще изглежда може би странна, но не бързайте да я отхвърляте, защото именно тя може да се окаже и следващия ви най-добър ход. И зодия Рибки, днес сте емоционални, определено, но този път емоциите ще са във ваша полза и така някой ще демонстрира, че е забелязал вашите усилия. Позволете си малко повече мечти, може би малко по-малко реализъм като за понеделник, защото някои от мечтите вече започват да се превръщат в истински планове. Така че това е, което ни съветват звездите за днешния ден. Аз това, което ви съветваме, е да хванете здраво руля на собствения си живот, защото всичко е в нашите ръце. Просто се усмихнете и си пожелайте един хубав ден, а пък ние тук в Enjoy ще се постараем той да бъде такъв.

Добре утро, Enjoy! Слушахме Огнената прея с Войвода. Нещо много зареждащо, като за понеделник сутрин. Аз съм голям фен на това парче и на прея. Един страхотно талантлив български артист, който продължава да ни радва с много креативна и мелодична музика. Сега обаче, знаете, имаме си в нашето предаване едно чудесно нещо, а именно нарича се тема на деня, в която вие се включвате, давате своите коментари, а ние тук ги прочитаме в ефир и ги обсъждаме, коментираме. Днес ще си ги коментирам сама заедно с вас, защото играта е на едно много хубаво местенце. Малко по-късно ще разберете къде е той и защо трябва всички дружно да му завидим. Но сега към въпроса, питаме ви в Фейсбук и в Инстаграма на Radio Enjoy, кое е най-българското нещо, което правим, когато отидем на почивка. Сега, разбира се, на всички ни хрумват много креативни и забавни идеи на първо четене, като например да станем в 6 сутринта, да си запазим място на плажа, а после да спим на шезлонга. Аз не разбирам смисъла от това мъчение. По-добре се наспи и отиди на плаж, както се казва, ведър и готов за добро настроение и да плуваш и да се кефиш на деня, но това е друг въпрос. Другият вариант е пък да си носим храна за 3 дни, въпреки че сме на all inclusive. Но по-важното е вие дали имате лични истории, които искате да споделите с мен и с нашите слушатели, разбира се, и нашите фенове на страниците на Radio Enjoy в социалните мрежи. Аз вече виждам, че има коментари, които сте писали. Ще започна с Цеци Георгиева, която е написала: обичам да си почивам. Това е една чудесна черта. Не съм сигурна, че е само единствено българска. Мисля, че се отнася за по-голямата част от света. Когато сме на почивка, определено обичаме да си почиваме, освен онези работохолици, които наистина не си дават и миг почивка и постоянно така измислят някакви начини да си вършат работата от разстояние. Друг коментар ни е оставила Стефка Илиева, която ни е написала: аз определено чета книга и релаксирам. Трябва да ви кажа, че това с четенето на книга наистина доста често съм го виждала, най-вече от дамите, разбира се, които така се отдават на най-разнообразна литература или поне това, което моя поглед е хванал, което наистина така е, първо изглежда готино отстрани, мисля, че е много даже така секси да видиш една хубава дама да си чете някаква приятна книжка и да се радва така на хубавата атмосфера. Нашите български плажове са много красиви и наистина така дават едно, как да кажа, един поле, едно поле за изява за истински релакс, за четене на книга или пък защо не да си хапнем един вкусен сладолед Нюи. Виктор Пенчев ни е написал: добро утро, посланици на най-доброто настроение. Най-българското нещо, което правим е, когато сме на All Inclusive, да ядем три пъти повече от възможностите си и да си вземем храна за плажа. Или ей така да си имаме при положение, че във всеки един момент има къде и какво да хапнеш. Но българинът си е свикнал да прибира. Страхотна седмица ви желая. Виктор, благодарим ти от сърце. Аз ти благодаря от името на играта, който съм сигурна, че вече е видял твоя коментар. Продължавайте да споделяте какво е вашето мнение, дали имате някоя интересна и забавна случка на въпроса кое е най-българското нещо, което правим на почивка. Очаквам вашите коментари и във Facebook, и в Instagram на Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.BG.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Enjoy! Enjoy!
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy. Радио Enjoy!

0: Меган Трейнър по Радио Enjoy. Добро утро на всички. 7.38 е. Отварите очите вече, защото тук сте на най-доброто място за перфектното събуждане, а именно Добро утро Enjoy с Мартина и играта. Вашите посланици на добро настроение. Играта в момента сме го пратили на едно страхотно хубаво място, за което малко по-късно ще си говорим. А сега с мен, Мартина, ще си водите един друг разговор в Фейсбук и в Инстаграм, защото аз ви питам кое е най-българското нещо, което правим, когато сме на почивка. И тук веднага ми изникват в главата страшно много идеи, смешни, абсурдни дори. Може би си говорим за нещо, в което съм сигурна, че всички сме олимпийски шампиони, но кое е то, е въпросът, защото всички имаме различни гледни точки. Сещам се за няколко предложения, като например казваме си, тази година няма да преяждам и още на първата закуска си правим чиния, която буквално прилича на архитектурен проект. Или другото мое любимо нещо е, влизаме във водата, потапяме единия крак и започва вечната реплика: леле, лете водата, ужас, и след 5 минути вече не могат да ни изкарат от водата. Така че има версии всякакви, има и още една класика, разбира се, носим си половината кухня на плажа, това също е мое много любимо, домати, сирене, кюфтетата, прасковите, кафе в термос, остава само да извадим и микровълновата, така че, и друго, което е много интересно, че преди да си тръгнем, задължително трябва да кажем, то тази година морето не беше като едно време. Ами да, нищо не е като едно време, очевидно. Но въпросът е как е сега положението. Ето, Диана ни е написала във Facebook страницата на Radio Enjoy, че според нея най-българското нещо, което правим на почивка, е да пием. Ами, Диди, аз мисля, че има други нации, които доста по-добре биха се справили с тази задача и даже им се носи им се такава слава. Няма да навлизам в детайли, разбира се. Така че мисля, че тук ние сме малко по-примерните. В нашата Instagram страница пък Лилия се включва с коментар: добро утро, вечно мърморим и негодуваме за нещо не до там значително, гледаме как се забавляват чужденците, надуваме музиката и пречим на съседите, бързаме обаче да се похвалим още първия ден в социалните мрежи и още много-много други. Със сигурност има много други неща, още неща, които сме виждали или самите ние сме преживявали с наши сънародници, така че моля ви, споделите в Facebook страницата на Enjoy и в Instagram също вашите мнения, вашите коментари, вашите забавни лични истории. Аз лично наистина нямам търпение да ги прочета. Очаквам ги. А сега оставаме с Marshmallow и парчето Happier, след което ще се радваме на Маргарет и Let You Talk About It. Останете с Enjoy.
1: Enjoy е любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy е удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Здравейте! 7.47 е, вече трябва да отваряме очи, защото новия ден започна и то по най-добрия начин тук по Enjoy с посланиците на доброто настроение Мартина и играта за вас всеки ден от 7 до 10. Днес студиото е леко празно, защото играта го няма, но пък по-късно ще разберем къде е той. Не си мислете, че се скатава. Напротив, сигурна съм, че много му липсва студиото, но ще разберем каква е неговата тайна мисия тези дни и защо не е тук. С него имаме така едно любимо деяние и то се нарича машината на времето, което включваме да работи всеки ден и ви връщаме назад в годините, за да разберем какво се е случвало именно на този ден много-много отдавна, а може би и не толкова отдавна. Започваме с 1878 година, когато е подписан Берлинският договор, който урежда отношенията на Балканите след Руско-турската война. Сърбия, Черна гора и Румъния получават пълна независимост от Османската империя, а за България договорът променя решенията от Сан-Стефанския мир и разделя българските земи, което оставя дълбока следа в нашата национална история. 1930 година пък в Уругвай е открито първото световно първенство по футбол, а в турнира са участвали едва 13 отбора, представете си. Домакините обаче стават първите световни шампиони, побеждавайки Аржентина с 4-2 на финала. 1985 година се състои благотворителния концерт Life End, организиран в помощ на гладуващите в Етиопия, а това събитие събира на една сцена изключителни легенди, като Queen, U2 и Дейвид Боуи и оставя един от най-емблематичните концерти в историята въобще. И сега, разбира се, 1994 година, всички знаем какво се случило тогава, но именно на днешния ден е било то. На полуфинала на световното първенство по футбол в САЩ, България обаче губи от Италия с 2-1. Въпреки поражението, националният ни отбор завършва на историческото четвърто място на най-големият успех всъщност на българският футбол. Ние чакаме това да се повтори, защото знаем, че има страшно много талантливи българи футболисти, които те първа ще прославят България. Ние силно вярваме в това. Така че това беше машината на времето, с която се върнахме, за да си припомним някои интересни и любопитни факти, които са се случвали назад в годините.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy!
9: Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! 8 часа е. Време е да чуем най-важното, подготвено за вас от Криста Янинска сега. Новини. Добро утро, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показват последните данни за сравнителните ценови равнища, според които страната ни е с най-ниски общи потребителски цени в Европейския съюз, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Повече за проучването очаквайте в следващите ни емисии новини, а сега на тема образование. Студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез за влязло в сила решение на Върховния административен съд от миналата година, отменящо разпоредба, която лишаваше учещите в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А ето какво коментира в ефира на БТВ министър Вълчев по отношение законопроекта на ГЕРБ за ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.
1: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
0: Втори съвет на ректорите ще бъде учреден паралелно на съществуващия повече от 3 десетилетия такъв. Ректорите твърдят, че така ще възобновят автентичната организация, която според тях трябва да е консултативен орган към министъра на образованието. И към другите теми от деня, очаква се официално да бъдат одобрени реформите за новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз, които трябва да влязат в сила от средата на следващата година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата по 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител. Има и още редица нови изисквания към авиокомпаниите. Стиляна Николова завоюва два медала в финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Николова триумфира с златния медал в финала на лента, а преди това спечели сребро на бухалки. В многобоя остана седма, а другата българска представителка Ева Брезалиева завърши на 22-ра позиция и не намери място сред финалистките на отделните уреди. Българският ансамбъл също не успя да стигне до медал. Тенис. Яник Синер защити титулата си на Уимбълдън, след като във финала на дигра шампион от Ролан Гарос Александър Зверев за близо 4 часа игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световния номер 1 трофеят е общо 5-ти от големия шлем. Яник Синер е печелил по 2 пъти в Лондон и на откритото първенство на Австралия и веднъж на US Open.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Enjoy Summer продължава и този път ни отвежда в сърцето на Рила, в емблематичния хотел Рила в Боровец. Малко по-рано ви загаднах и то на няколко пъти, че играта е на едно много хубаво място, за което трябва така много да му завидим, и именно там е той в Рила Боровец. Обещала съм ви да го включим не с едно, с няколко така интересни интервюта, които той ще направи с хора от хотела. Ще ни разкажат изключително интересни неща и ще ни запознаят с обстановката там, а вие само си я представете. Прохладен планински въздух, гледки към вековни борове, спа зона, басейни, вкусна храна и наистина спокойствието, което само планината може да ни даде. А независимо дали искате романтичен уикенд, активна почивка или просто да избягате за малко от градската жега, хотел Рила Боровец със сигурност е перфектното място. А кое е най-хубавото ли? Именно, че може да си спечелите такъв уикенд за двама. До края на седмицата всеки ден ви задаваме нов въпрос във Facebook страница на Radio Enjoy и чакаме вашите отговори с коментар, и по този начин автоматично участвате за тази страхотна награда. Така че следете нашите въпроси, включвайте се всеки ден и знае ли човек, следващия уикенд може да започне не у дома, а сред прохладата и красотата на Боровец. Успех на всички, стискаме ви палци. Още веднъж напомням, Facebook страницата на Radio Enjoy. Включете се, отговорете на въпроса, който ви задаваме, и играйте за един незабравим уикенд за двама в хотел Рила Боровец.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Здравейте, аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца –

0: Joy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Добро утро, Enjoy! Вие сте с най-усмихнатото радио, вашите посланици на доброто настроение, Мартина и играта. Всеки ден от 7 до 10 ви събуждаме по най-добрият начин. Днес, за съжаление, студиото е малко празно, защото играта го няма, но пък преди малко ви споменах, че той е на едно прекрасно китно планинско място тук в красивата ни България. Ще си говорим за това по-късно отново. Сега обаче съм ви обещала хороскопа за днес и няма как да го пропусна, затова бързам да започна с зодия Овен. Скъпи овни, някой ще се опита да ви даде поискан съвет. Усмихнете се и направете това, което така или иначе сте решили да направите. В любовта една спонтанна идея може да се окаже най-хубавата част от деня. Скъпи телци, парите ще искат малко повече внимание днес. Калкулирайте се. Добър момент да се възползвате от изгодна оферта, но не и за импулсивни покупки. Близнаци, телефонът ви няма да спре да звъни от сутринта и съобщенията буквално ви заливат. Сред този целият шум има една обаче новина, която наистина си заслужава вашето внимание. Оглеждайте се и се услушвайте. Скъпи раци, няма нужда да се занимавате с чуждите проблеми твърде много. Погрижете се първо за собственото си спокойствие. Някой определено ще оцени това, че сте били искрени. Лъвове, привличате днес вниманието, вие си го знаете, но идея или определен проект, ако сте подготвили, просто го покажете, защото днес имате огромен шанс наистина да бъдете забелязани от вашите шефове. Деви, плановете ще се променят в последния момент. Това ще ви изкара малко извън баланс, но пък ще се окаже и късмета ви за днес. Не се вкопчвайте в графика, оставете малко място за приятни изненади. И сега най-балансирания знак от всички – везните. Разговор, който сте отлагали, най-накрая ще се случи. След него ще се почувствате определено облекчени, а пък в любовен план не чакайте другия да направи първата крачка. Днес е вашия ден, направете го вие. Скорпион, интуицията ви ще бъде абсолютно безпогрешна. Ако нещо ви изглежда правилно, то най-вероятно е. Доверете се повече на собствените си усещания и не се занимавайте с чужите мнения. Стрелци, ще ви се прииска да избягате буквално от рутината,

дори кратка разходка или ново място за кафе ще ви зареди с ново настроение и нова енергия. Хубав ден е и за някоя приятна среща с стар приятел. Кози Рози, работата ще върви по-бързо, отколкото сте очаквали. Използвайте свободното си време обаче за нещо, което отдавна отлагате. Вечерта подарете на хората, които ви карат да се усмихвате най-широко. Водолей, за пореден път ви хрумва гениалната идея. Този път не я замитайте под килима, защото днес наистина има шанс тя да се материализира в нещо много доходоносно за вас, така че действайте. Риби, емоциите днес ще са силни, но този път ще работят определено във ваша полза и някой ще ви покаже, че е забелязал усилията ви в работен план. Позволете си малко повече мечти и малко по-малко реализъм през днешния ден, защото някои от мечтите буквално започват да се превръщат в истински планове. Друго нещо интересно за днешния ден. Смята се, че сънищата, случайните срещи и необичайните съвпадения могат да носят символични послания, а контактът ни с вода или разходката сред природа могат да помогнат за освобождаване от напрежението и за вътрешно пречистване. Ключът към деня днес е баланс между интуицията и реалността, както и внимателното отношение към нашите собствени мисли и към думите на другите. Това е в едно обобщение, което касае всички зодии, а за всяка една по-отделно вече чухте. Най-важното, което трябва да запомните, е, че кормилото на вашия живот е във вашите собствени ръце, така че подарете си една широка усмивка и си пожелайте един страхотен ден с Enjoy, аз ви го обещавам.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Аз съм тук, студиото е малко празно, играта го няма, но не се притеснявайте, това е само за кратко. Пратили сме го на един чудесен отдих в планината. Малко по-рано ви разказах за него. На едно много китно и прекрасно местенце, на което вие също може да спечелите уикенд, но следете повече в нашата Facebook страница. Сега обаче си имаме тема на деня. Питаме ви кое е най-българското нещо, което правим, когато сме на почивка. Говорим си за онези неща, които ни обединяват, започвайки от шопската салата и нататък продължаваме. Не знам откъде да почна да изброявам. По-важното е обаче вие какво искате да споделите. Дали имате някоя интересна, смешна, забавна лична история, която ви се е случвала по нашето Черноморие или пък някъде по чужбина, но разбира се, са замесени нашите сънародници българите. Ева Димитрова ни е написала коментар: да тупаме солницата в масата. На мен също ми се случи скоро да търся еспресо в Турция. Голямо издирване беше. Мисля, че еспресо си е класика не само за българите и със сигурност хората, които са свикнали и обичат да стартират деня си с такава напитка, би им било много странно така да я заменят, да кажем, с турско кафе или с нещо подобно. Имаме доста коментари. Виждам сега един кавалер, Станимир Краевски ни е писал: аз лично не го правя, но редовно виждам класиката. Седене на плажа, чоплене на семки, пусната чалга музика от колонка, която оглася целия плаж и за финал подробно обсъждане на всички преминаващи. Ами малко сме си като турски сериал, сякаш наистина изглежда така картинката, но пък да, виждали сме какви ли не неща. Моя поглед веднага се спира на коментара на Даниелка Балева, която ни е написала: викаш, крякаш, викаш през целия плаж, все едно е само твой. Не се съобразяваш, че и други има по плажа, че сянката на чадъра си е на чадъра, а не да сядаш до мен, защото има сянка и така нататък. Тя изброила доста така пъстра картинка, която вероятно се е случвала на доста от нас. Но пък интересно ми е, когато попаднем в една такава ситуация, как всъщност разрешаваме такива ситуации? Дали се впускаме в спорове? Дали правим забележки, дали отиваме да му държим сметка на онзи там, защо така се държи и защо така, примерно, крещи по плажа. Това също е един любопитен така фактор, който ми е интересно какво мислите по този въпрос. В този ред на мисли, говорейки си за български почивки и неща, които правим, може да споделите със снимка в коментарите, ако в момента сте на почивка, на някое красиво китно местенце, на хубавото наше море или пък някъде по чужбина, споделете, защото съм сигурна, че така ще напълните очите не само на мен, но и на много наши почитатели, които следят Facebook страницата. Аз очаквам да продължавате да се включвате, защото малко по-късно отново ще прочета вашите коментари, ще си ги обсъдим, макар че само аз говоря, вие ме слушате, но пък съм сигурна, че се забавляваме заедно и че така повдигаме настроението на максимум, ще бъде така до 10, така че останете с Radio Enjoy, а сега един уникален хит от Моранди за вас, Калинка.

0: още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
0: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Беки Хил, Back Around, Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта, посланиците на доброто настроение по радио Enjoy. Тук аз съм Мартина, а играта е така мисловно и духовно с мен, но тялом то е на едно страхотно място в нашите български красиви планини. Но ще ви разкажа за това малко по-късно. Малко по-рано си говорихме за тези неща, аз споделих ви къде точно се намира и защо трябва всички дружно да му завиждаме. Но сега към една друга тема, която вълнува много млади хора в Китай. А именно, за какво си харчат парите тези китайци? В Китай харчат не само за поредната дизайнерска чанта или пък за маратонки, а за спокойствие. Мисля, че вече е голяма тенденция това хората да харчат пари за спокойствие, да плащат какви ли не суми, за да отидат на някое тихо местенце. Но китайците, както винаги, са измислили нещо интересно. Именно поколението Z масово купува гривни, кристали и бижута, за които се вярва, че носят късмет в любовта, помагат в кариерата или дори предпазват от токсични шефове. Интересно дали предпазват от токсични колеги също. Причината е несигурността, по-трудното намиране на работа, високата младежка безработица и притесненията, че изкуственият интелект може да измести много професии. Затова младите все по-често търсят не просто скъпи вещи, а покупки с емоционална стойност, които им дават усещането за сигурност и за един вътрешен баланс. Тенденцията вече е толкова силна, че световни марки променят рекламите си, а приложения за астрология, таро и други духовни практики се радват на милиони потребители. Според експертите, разбира се, това е новата духовна икономика или време, в което най-големия лукс вече не е престижът, а едно усещане за истинско спокойствие. Ами ако възприемем, че астрологията се приема за едно така един начин да си осигурим спокойствие или най-малкото да погледнем, да попитаме звездите какво ли ни готви днешния ден, аз се съгласявам с това нещо и именно поради тази причина всеки ден ви снабдяваме с най-точният хороскоп. Няколко пъти даже в нашето прекрасно предаване, ако случайно сте изтървали, може да чуете повторно какво точно ви готвят звездите за днешния ден, но за това малко по-късно. Сега ви оставям в компанията на Михаела Филева и Дара Екимова, които със сигурност ни гарантират, че всичко е било за добро.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Don't be shy, Тиесто, Каралджи. Добро утро на всички и добро утро, Enjoy, Мартина и Грата. Вашите посланици на доброто настроение. Тук сме всеки ден за вас и единствено за вас. Имаме си супер теми, които всеки ден ви питаме и чакаме вашите отговори с огромно нетърпение, като мен в момента. И аз ви така приканвам да се включите в темата, а тя е: кое е най-българското нещо, което правим, когато сме на почивка? Разбира се, някои от възможностите знаем, че са, да кажем, да заемем половината плаж с чадъри, кърпичанти и надуваемо фламинго, за да знаем, че това е нашата територия, или да си поръчаме едни пържени картофи с шопска, защото, нали, за баланс. Така че има много варианти за отговори на този въпрос. Въпросът е какво ние лично сме виждали или сме попадали в подобна случка, или пък самите ние правим. Сега аз ви питам, какво бихте ми отговорили? Виждам вече купища отговори и се чудя на кой да се спра на първо място. Елица Димитрова ни е написала: да опънеш чершаф и рогоски вместо хавлия за всеки. Най-българското чувство за собственост на плажа. Да, горе-долу нещо такова. Мариана Герова ни е написала: добро утро, изумяваме люпенето на семки и големи суфри с ядене и бири, шумните и невъзпитани хора. Светозар Стоянов е написал: да хвърляме фасове навсякъде около нас. Това не е окей. Със сигурност това трябва по някакъв начин да бъде предотвратено, но дали пък е редно да ходим ние лично да правим забележки на хората и да направим един пищен скандал, както се казва, на плажа? Дали това също не е българска черта? Не съм сигурна, но чакам вие да ми отговорите. Ева Димитрова също е написала: да тупаме слоницата в масата. Да, така, не знам дали това е най-българското. Не съм сигурна. Може би това е някакъв балкански синдром с слоницата. Виждала съм го сякаш и на много други места. Но по-важното е вие да ми напишете какво точно ви се е случвало на вас или на какво сте били свидетели и никак не ви е допаднал, а може би пък ви е допаднал, знае ли човек. Каквото идея, напишете ми го, за да го прочета тук в нашия ефир, абсолютно наживо на Радио Enjoy, и разбира се, нашите слушатели, които в момента са в колата или пък са на работа, да могат да се забавляват и така да усетят, да попият от това хубаво настроение, което ние си споделяме. А за всички останали, сега правим една много кратка пауза. Вие останете с Радио Enjoy, защото после предстоят много интересни неща.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Миомакс, се разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
1: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Миомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Enjoy!
11: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
12: Много обичам радио Enjoy!
13: Много сте свежи и готини!

0: Добро утро, Enjoy! 9 часа, аз съм Мартина и с удоволствие ви каня да чуем новините по Радио Enjoy, представени за вас от Криста Яниска. Новини. Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми, аз съм Криста Янинска. Понеделникът започва с предупреждение за Източна България за проливни дъждове, грамотевични бури и условия за градушки, като за две области Добрич и Варна е обявен жълт код за опасно време, заради прогнозирани интензивни и значителни по количество валежи. Над Западна България ще остане предимно слънчево, но повече за това какво време ни очаква днес след малко прогнозата. А сега към последното проучване на Евростат. България е най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показва данни за сравнителните ценови равнища, според които страната ни е с най-ниски общи потребителски цени в Европейския съюз, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. А въпреки постепенното доближаване на българските цени до средноевропейските нива, страната ни запазва ясно конкурентно предимство в туризма. За чуждестранните посетители България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа, особено при настаняването, ресторантьорските услуги и ежедневните потребителски разходи. И към другите теми на дневен ред, Софийският университет открива днес своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Едно от най-утвърдените международни образователни събития е насочено към студенти, преподаватели, преводачи и изследователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката, като тази година ще участват 89-ма представители на 29 държави. Ново оборудване за реакция при бедствия ще бъде представено днес съвместно с Министерствата на вътрешните работи и на труда, както и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По време на събитието ще бъде демонстрирана част от новата техника, а представители на институциите ще представят информация за подготовката за реакция при бедствия във връзка с започналия пожароопасен сезон. Баскетбол. Младежкият национален отбор на България победи с 86-78 Унгария след продължение в мач от група Д на Евробаскет. Това е втори пореден успех за селекцията на Тодор Тодоров, която в първия си мач победи Нидерландия. Волейбол. България напусна Лигата на нациите при жените с загуба. Последния си мач ще имат загуби с 0-3 от Германия. А сега за националките започва подготовката за европейското първенство през август.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Лятото си върви с две задължителни неща. Хубавата музика по Enjoy и хубав сладолед, разбира се. Ако обичате да пробвате различни вкусове, Нюи определено е от тези сладоледи, които буквално превръщат всяка хапка в едно истинско пътешествие. Представете си го само с плътен шоколад, истинска сметана, ядки и много-много интересни и вълнуващи комбинации от вкусове, които са вдъхновени от различни краища по света. А между другото, във Facebook страницата на Radio Enjoy тече и нашата игра, в която можете да си спечелите един чудесен метален термос или бежични слушалки. Така че ако още не сте се включили, хвърлете едно око. Лятото определено е по-вкусно, когато е споделено. Така че влизайте във Facebook страницата на Enjoy. Там е и въпроса, който ви задаваме. Нашето Enjoy Summer приключение заедно с сладоледи Нюи, както вече ви казах, продължава. Отговорете на вечният въпрос. Как обичаш да похапваш сладолед Нюи? Отхапваш или облизваш? Това е един много интересен въпрос, който подлежи на много интересни отговори. Аз ги оставям на вас и ви стискам палци да си спечелите тези чудесни награди от Enjoy Summer и от Нюи и, разбира се, да споделите със своя любим човек и любимият ви вкус Нюи.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Много ви се кефа.
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
11: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
12: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
10: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
14: Enjoy.
16: Радио Enjoy.

малко е празно, защото играта го няма, но пък сме го пратили на едно толкова хубаво място, за което можем само да му завиждаме. А след малко ще ви разкажа и малко повече за това къде точно се намира той. Сега обаче чухме Папи Ханси безсърдечен. Интересно ми е дали хороскопа за днес ще бъде толкова безсърдечен, колкото и Папи Ханс. Да видим сега. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, някой ще се опита да ви даде непоискан съвет. Усмихнете се и направете това, което така или иначе сте си решили. В любовта една спонтанна идея може да се окаже пък най-хубавата част от деня. Скъпи Телци, парите ще искат малко повече внимание от вас днес. Чудесен момент да се възползвате от изгодна оферта, но не и за импулсивни покупки. Близнаци, телефона ви няма да спре да звъни, а съобщенията буквално валят едно след друго, а сред целия този шум има пък една новина, която наистина си заслужава вашето внимание. Скъпи Раци, няма нужда да носите чуждите проблеми на раменете си, погрижете се първо за собственото си спокойствие, някой определено ще оцени факта, че сте били искрени. Лъвове, ще привличате внимание без дори да се стараете, но вие това си го можете и всеки ден го практикувате. Обаче, ако имате идея или проект, покажете го, защото денят е прекрасен, за да блеснете. Скъпи Деви, плановете ще се променят в последния момент, но пък това ще се окаже и късметлийския ви ден. Не се вкопчвайте в графика, оставете място за прекрасни и приятни изненади. Везни, разговор, който сте отлагали, най-накрая ще се случи. След него ще се почувствате много по-леки, а в любовта не чакайте другия да направи първата крачка. Бъдете активни! И фаталните скорпиони и вашата силна интуиция, която винаги е толкова безпогрешна, ще бъде такава и днес. Ако нещо не ви изглежда правилно, най-вероятно сте прави. Доверете се повече на собствените си усещания, отколкото на чуждите обещания. Зодия Стрелец. Ще ви се прииска да избягате от рутината, дори кратка разходка или ново място за кафе ще ви зареди с настроение. Денят носи за вас една прекрасна, нова, приятна среща. Скъпи Козирози, работата ще върви по-бързо, отколкото сте очаквали. Използвайте свободното време за нещо, което отдавна отлагате. Вечерта е прекрасна за хората, които ви карат да се усмихвате, така че посветете я на тях. Скъпи Водолеи, ще ви хрумна идея, която първоначално ще изглежда може би странна, но в никакъв случай не я замитайте под килима, защото именно тя ще се окаже следващият ви най-добър ход. Скъпи рибки, емоциите ще са силни, но този път ще работят в ваша полза. Някой ще ви покаже, че е забелязал усилията ви. Позволете си малко повече мечти и по-малко реалност. Днес някои от вашите мечти вече започват да се превръщат в истинска реалност или поне в планове, които ще доведат до тяхното реализиране. Така че доверете се. Между другото, според лунния календар, днес така е чудесен ден, в който интуицията е по-силна и човек може да достигне до доста важни осъзнавания. Денят е благоприятен и за размисъл, медитация, творчество и спокойни разговори с хора, на които имаме доверие. Така че вместо да се впускаме в спорове или да предотвратяваме разни излишни такива, е по-добре да се съсредоточим върху най-важното и да не се претоварваме с задачи. И тук веднага се сещам за една песен, която изниква в съзнанието ми

Вениамин и Мирела Заре, сега по радио Enjoy, юлска нощ, добро утро Enjoy, нощта вече мина, сега вече е време да се будим по най-добрия начин от 7 до 10, всяка сутрин с вашите посланици на доброто настроение, Мартина и играта. Аз съм тук, играта е с мен така емоционално и духовно, защото той с момента тяло ме на едно много красиво място, много в рила, просто да ви кажа, направо се хващам за главата, защото много ме е яд, че и аз не съм там. Така да можем да споделим заедно хубавите гледки и природа на България, но пък съм тук, за да мога да ви задавам интересни въпроси и теми, на които вие да отговаряте. А днешната такава е: кое е най-българското нещо, което правим, когато отидем на почивка? И сега тук, както се сещате, коментарите буквално валят, защото, както се казва, след третата бира вече всички на плажа са братовчеди, или пък ходим боси навсякъде и после скачаме като нажежени въглени върху горещият пясък. А любимото на децата, разбира се, е да събират милички и камъчета с идеята, че ще ги ползват за някоя окраска, а те си остават в турбичка до следващото лято. Обаче сега ми е по-интересно вие какво мислите по въпроса и дали сте се сблъсквали с някаква нелепа случка на българското Черноморие или пък някъде по чужбина, но свързано с нашите сънародници, скъпите братя българи. Стефка Майорова ни е оставила коментар, тя ни е написала: да се ядат праскови с мръсни ръце на плажа, докато тече сок до лактите, и накрая да се измият в морето, особено децата. Това е задължително. Ами, Стефка, да ти кажа, може би наистина е задължително, но сякаш на децата можем да им простим. Това са тези сладки прегрешения, които с усмивка преглъщаме и просто си казваме: е, хайде, то, нали, е детенце, няма нищо. Петя Челашинова ни е написала: носим огромни дисаги, храна, хладилни чанти, скенчета, бири и така нататък. Общо взето, пренасяме цялата покъщина, пък сме отишли на all-inclusive. Знае ли човек защо обичаме просто да ни е трудно и тежко? Христина Симеонова ни е написала: да се излежаваме на плажа. Христина, според мен това е едно качество, което се свързва с доста хора, не само с българите. Може би така ние наистина обичаме да си поспиваме, да отидем в 6 сутринта, за да си запазим, както се казва, шезлонки чедър, а после да се оплакваме цял ден, че ни се спи, както ни е написал Ивайло Иванов, например. Анелия Иванова също е подкрепила този коментар със същията, именно да се излежаваме на плажа. Така че единственото, за което аз се сещам, докато си се излежавате на плажа, е да си пуснете Radio Mate, през който може да ни слушате във всяка една точка по света, да си пуснете Radio Enjoy и наистина да се излежавате с голям кеф, а може и в компанията на хубава книга. По този повод обаче, за да се заредим само с хубави емоции и да няма bad vibes, сега ви поздравявам със следващото парче, което, разбира се, носи името No Bad Vibes.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Да, ако си мислите, че най-хубавата почивка през лятото е само на морето, време е да ви изненадаме, защото Enjoy Summer продължава и този път ни отвежда в сърцето на Рила в емблематичният хотел Рила в Боровец. Именно там се намира и играта, затова не е тук с мен днес. Тези дни съм ви обещала, че ще го включвам, за да слушаме какво точно прави той там, с какви хора и за какво си говорят. Преди това обаче искам само да си представите гледката, защото не всички сме такива късметли като него да сме там сега. Представете си прохладен планински въздух, гледки към вековни борове, спа зона, басейн, вкусна храна и спокойствието, което само планината може да ни даде. Независимо дали искаме романтичен уикенд, активна почивка или просто да избягаме за малко от градската жега, определено хотел Рила в Боровец е идеалното място. А знаете ли кое е най-хубавото? Най-хубавото е, че можете да спечелите именно уикенд за двама там до края на седмицата. Всеки ден ви задаваме нов въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Така че вие отговаряйте с коментар и автоматично влизате в играта за страхотната награда. Така че следете нашите въпроси, включвайте се всеки ден и кой знае, може следващия уикенд да започне не у дома, сред прохладата и красотата на Боровец.

Хепи енд по Радио Енджой. Добро утро на всички. Аз съм Мартина. Заедно с играта вашите посланици на доброто настроение. За съжаление, нашата среща обаче вече отива към своя край. Не мога да повярвам кога изминаха тези 3 часа, в които така неусетно си говорихме за много хубави неща. Днес темата ни беше кое е най-българското нещо, което правим, когато сме на почивка. И честно казано, доста се забавлявах с вашите коментари. Оказва се, че където и да сме, на море, в планината или в чужбина, българските навици определено си пътуват с нас. И от пазенето на жезлон с една хавлия през репликата, едно време беше по-ефтино. До това да тръгнем за 3 дни с багаж, все едно заминаваме за половин година. И май най-точното определение за българска почивка е: отиваме да си починем и се връщаме по-уморени, отколкото сме тръгнали. Ами, благодаря на всички за страхотните коментари и за това, че се включвате всяка сутрин и правите предаването ни толкова живо и забавно, и се надявам, че и вие се чувствате по-заредени след срещата си рано-рано заедно с нас. Аз ви чакам отново утре, точно в 7, за да започнем деня си заедно, и съм подготвила за вас отново теми, които ще дискутираме. Ще има игри с награди, знаете, и любимия хороскоп. Разбира се, хубавата музика по Enjoy, доста любопитни истории и още купи изненади, които си заслужава да чуете. Така че до тогава ви пожелавам един прекрасен ден, усмихвайте се повече, почивайте си когато можете, и ако сте на море, моля ви, не ставайте в 6 сутринта, за да си пазите шезлонга. Все някой ден ще успеем да се преборим и с този национален спорт, както се казва. Така че чао за сега и до утре, точно в 7. Останете с хубавата музика и страхотната енергия на Радио Enjoy.

0: Още енджой след малко. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: И това лято сме в хотел Рила Боровец. Налов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Началото на националния туристически поход по стъпките на Апостола ще бъде дадено в Плевен тази вечер. Откриването е от 19 часа пред паметника на Васил Левски, откъдето участниците ще поемат по традиционния маршрут към Карлово. Тази година се постави рекорд с над 280 души, заявили участие в националния поход по стъпките на Апостола. И към другите теми на дневен ред, забраните за смартфони в училищата не подобряват психичното здраве на учениците. Това показва проучване на специализирано списание, обхващащо всички аспекти на психичното здраве. Същевременно у нас отново се повдига дискусията за ограничаване на достъпа до социални мрежи на деца под 16 години, като от ГЕРБ внесоха такъв законопроект. А ето какво коментира по темата в ефира на BTV министърът на образованието Георги Вълчев.
1: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
0: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер, след като забраната за ляв завой в центъра на града вече е в сила. Тя се въвежда, за да облекчи трафика към Гърция. Това обаче предизвика недоволство сред местните жители. Настояванията им са за промяна в организацията на движение по международния път Е-79, както и за защита правото им на свободно придвижване. В Брюксел външните министри на Европейския съюз продължават с обсъждането на новите санкции срещу Русия. Припомням, България няма да налага вето върху 21-ви санкционен пакет, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на Лукойл Вагит Олег Перов, както и на руска фирма, която достави резервни части за Софийското метро. Страната ни е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. А сред другите теми в фокуса са укрепването на сигурността в региона на Черно море, ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Иран и подновяването на военните действия. Министрите ще обсъдят и ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг, включително възможностите за допълнителни санкции срещу израелски заселници на Западния бряг.

0: Димитров запазва 146-то място, след като защити своите 200 точки от осми на финала на Уимбълдън. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на клей в Швеция. И още от ранглистата Пьотър Несторов също запазва 369-та си позиция в класацията, а Димитър Кузманов прескочи 33 места до номер 394-то. Огромен скок направи световният шампион при юношите Иван Иванов, който се изстреля с 70 позиции до рекордната за него 584-та. На върха е шампионът от Уимбълдън Яник Синер, следван от финалист Александър Зверев, който измести Карлос Алкарас. При дамите Елизар Янева дебютира в топ 200 на света и вече е първа ракета на България. 19-годишната Янева прогресира с 5 места до рекордното за нея 196-то, след като записа дебютна победа в големия шлем в квалификациите на Уимбълдън. Тази седмица националката ни за Billie Jean King Cup ще играе за WTA 125 турнира на клей в Рим. До вечера Елизар Янева излиза на корта срещу представляващата Испания водачка в схемата. А до сегашната най-високо класирана наша тенисистка Виктория Томова пропадна 33 места до номер 207-то. Софиянката ще играе тази седмица на WTA 250 турнира в Атина. А в топ 500 са още Изабела Шеникова, Лия Каратанчева, Русица Денчева, Лия Деянчева, Денислава Глушкова и Киркана Топалова. Продължава да води Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина, а на третото място се изкачи Джесика Пегула.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервиз и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Myomax, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Myomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Myomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Софийският университет открива днес своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Едно от най-утвърдените международни образователни събития е насочено към студенти, преподаватели, преводачи и изследователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката, като тази година ще участват 89-ма представители на 29 държави. Ново оборудване за реакция при бедствия ще бъде представено в този час съвместно с Министерствата на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По време на събитието ще бъде демонстрирана част от новата техника, а представители на институциите ще дадат информация за подготовката за реакцията при бедствия във връзка с започналия пожароопасен сезон. Студенти от НАТВИС излизат на нов протест с искане за оставката на ректора и в подкрепа на преподаватели. Недоволството на студентите, припомням, започна заради риск от изключване на НАТВИС от Европейския филмов алианс, за което според протестиращите отговорен е ректорът. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер, след като забраната за ляв завой в центъра на града вече е в сила. Тя се въвежда, за да облекчи трафика към Гърция, това обаче предизвика недоволство сред местните жители. Настояванията им са за промяна в организацията на движение по международния път Е-79, както и за защита правото им на свободно придвижване. Държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, готови са плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия. Мондиал 2026 станаха ясни и последните два отбора, които ще играят на полуфинал на световното първенство в Мексико, САЩ и Канада. Франция се изправя срещу Испания утре, а на 15 юли е двубоята между Аржентина и Англия. Мачовете са с начален час 22 българско време. Именно това са четирите най-предно класирани отбори в ранглистата на FIFA, а за едва трети път в историята на световни финали всичките отбори на полуфинал са вдигали трофея преди.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години NG

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, част от водещите теми до този момент на днешния 13 юли. Аз съм Кристия Янинска. България е най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показва данни за сравнителните ценови равнища, според които страната е с най-ниски общи потребителски цени в Съюза, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Същевременно, въпреки постепенното доближаване на българските цени до средноевропейските нива, страната ни запазва ясно конкурентно предимство в туризма. За чуждестранните посетители България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа, особено при настаняването, ресторантьорските услуги и ежедневните потребителски разходи. На тема образование, студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез с влязло в сила решение на Върховния административен съд от миналата година, отменящо разпоредба, която лишаваше учениците в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А ето какво коментира в ефира на BTV министър Вълчев по отношение законопроекта на ГЕРБ с ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.
1: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
0: Втори съвет на ректорите ще бъде учреден паралелно на съществуващия повече от 3 десетилетия такъв. Ректорите твърдят, че така ще възобновят автентичната организация, която според тях трябва да е консултативен орган към министъра на образованието. В Брюксел външните министри на Европейския съюз ще обсъдят новите санкции срещу Русия, след като в петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки. Припомням, България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Неофициално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета.

0: Горди Димитров запазва 146-то място, след като защити своите 200 точки от осми на финала на Уимбълдън. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на клей в Швеция. И още от ранглистата Пьотър Несторов също запазва 369-та си позиция в класацията, а Димитър Кузманов прескочи 33 места до номер 394-то. Огромен скок направи световният шампион при юношите Иван Иванов, който се изстреля с 70 позиции до рекордната за него 584-та. На върха е шампионът от Уимбълдън Яник Синер, следван от финалист Александър Зверев, който измести Карлос Алкарас. При дамите Елизара Янева дебютира в топ 200 на света и вече е първа ракета на България. 19-годишната Янева прогресира с 5 места до рекордното за нея 196-то, след като записа дебютна победа в големия шлем в квалификациите на Уимбълдън. Тази седмица националката ни за Billie Jean King Cup ще играе за WTA 125 турнира на клей в Рим. До вечера Елизара Янева излиза на корта срещу представляващата Испания водачка в схемата. А до сегашната най-високо класирана наша тенисистка Виктория Томова пропадна 33 места до номер 207-то. Софиянката ще играе тази седмица на WTA 250 турнира в Атина. А в топ 500 са още Изабела Шеников, Валия Каратанчева, Русица Денчева, Лидия Янчева, Денислава Глушкова и Киркана Топалова. Продължава да води Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина, а на третото място се изкачи Джесика Пегула.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.BG.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Внимание! IQ XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В IQ XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в IQ падат. IQ, където има всичко.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Здравейте, аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Български ученици спечелиха 4 сребърни и 1 бронзов медал от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието. Конкуренцията беше оспорвана. В олимпиадата участваха 370 ученици от 87 държави. Надпреварата се проведе в 2 кръга. В първи участниците решаваха една експериментална задача, а във втория 3 теоретични. Международната олимпиада по физика е най-престижното състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 година. А България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега. Към част от темите на дневен ред у нас, на фона на пожароопасния сезон, церемония по предоставяне на ново оборудване на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението се проведе днес. Нашите пожарникари многократно са доказвали професионализма си, но за да бъдат до края ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически. Това заяви по време на събитието вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите на министъра, благодарение на създадената координация между институциите, тази година сме по-подготвени за борбата с пожарите. Той обясни, че благодарение на фондовете, управлявани от Министерството на труда и социалната политика, към момента са обучени над 130 пожарникари и доброволци, придобити са около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци, подпомагайки усилията за борбата с тези бедствия. АПИ демонтира задължителните и забранителните пътни знаци на главен път Е79 в центъра на Кресна, които предизвикаха напрежение сред местните жители, и с едно от основните искания за протеста, насрочен за днес от 18 до 22 часа, въпреки реакцията на пътната агенция. Поставените знаци на кръстовището, което свързва двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, забранява левия завой и създава сериозни неудобства за местните жители. Освен пътните знаци, преди дни бяха поставени и ограничителни колчета. Новата организация на движение не е решила проблема с изключително интензивния трафик към и от Гърция. Категоричен са от инициативния комитет, който организира протеста. Малко преди обяд дойде и първата реакция на АПИ, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев. Той допълни, че протест ще има, защото останалите искания на хората не са изпълнени. Въпреки че протестът е обявен като мирен, се очаква тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път. Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно от 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, чрез силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където взе 7 и 9 място, тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали. Най-добрият футболист на Мондиал 2010, Диего Форлан, е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Форлан ще замени Марсело Бялса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. Днес над западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северо-западен вятър към края на деня. На цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! We go to

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
0: Този юли.
5: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. В Плевен пред паметника на Васил Левски днес официално ще бъде изпратен 32-ят национален туристически поход по стъпките на Апостола. Рекорден е броят на участниците тази година – 282. Участниците от България са от 30 селища, 3 семейства от щатите. Вече няколко години използват част от отпуска си, за да се включат в похода. Има туристи от Австрия. Очита се разширяване на участието на семейство от 3 поколения. Тази година най-малкият участник е Александра на 4 години, която се включва за трети път. Най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Откриването на похода и изпращането на участниците ще се състои тази вечер пред паметника на Васил Левски в Плевен. Първите 5 групи тръгват на 14 юли, другите 4 на 15. Те ще бъдат тържествено посрещнати в Карлово по време на церемонията на 18 юли за отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. Централния военен клуб в София стотици хора днес се простиха с втория български космонавт Александър Александров, който си отиде на 10 юли. Той е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов. През 1977 година Александров е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а 2 години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Съюз 33. През 1988 Александров осъществява исторически си полет на борда на съветския космически кораб Съюз 5. На поколението присъстваха и президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Илияна Йотова, която заяви, че днес България се разделя с един от своите съвремени герои. Надявам се заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него и Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже, тази мечта да продължи и занапред, коментира Йотова след поклонението. Български ученици спечелиха 4 сребърни и 1 бронзов медал от 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието. Конкуренцията беше оспорвана. В олимпиадата участваха 370 ученици от 87 държави. Над преварата се проведе 2 кръга. В първи участниците решаваха една експериментална задача, а във втория 3 теоретични. Международната олимпиада по физика е най-престижното състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 година. А България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега. Божидар Сарабуйоков и Радина Величкова са сред водещите имена на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова, който ще се проведе утре на 14 юли на стадион Пловдив. След завръщането си от Монако, Сарабуйоков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала взе четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито скока на дължина 8.36. Само 10 дни по-рано отново в Пловдив звездата на българската атлетика постигна 8.24. Състезанието скока на дължина при мъжете в Пловдив е утре от 18.10. Другият основен акцент в програмата, която започва в 16 часа, е бягането на 100 метра. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години Радина Величкова, представителка на клуба, организатор на състезанието Ботев Пловдив, и шампионката и рекордьорка на 60 метра за девойки до 20 години Рая Димитрова. Величкова вече се подготвя за участието си на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите, през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на нормативите на 100 метра за участие в шампионата. Парични премии ще получат постигналите 5 най-силни резултата при жените и мъжете утре на турнира в Пловдив.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър към края на деня. На цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02 803 90 93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: И това лято сме в хотел Рила Боровец. Налов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Новини.
4: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи социалният министър Наталия Времова по време на церемония по предоставяне на ново оборудване на пожарната. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. Нашите пожарникари многократно са доказвали професионализма си, но за да бъдат до край ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, заяви от своя страна по време на събитието вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите на министъра, благодарение на създадената координация между институциите, тази година сме по-подготвени за борба с пожарите. Важна информация за пътуващите. Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ, светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завой в централната част на града. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждането на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен и върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство. Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, с силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където взе 7 и 9 място тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Форлан ще замени Марсело Бялса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026-та, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. Днес над западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър към края на деня. На цялата страна ще се изясни, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала.
5: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш,

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Нося Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Студенти от НАТВИС отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. След шествието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути. Оставаме на тема студенти. Студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез с влязло в сила решение на Върховния административен съд от 2025 година, отменящо разпоредба, която лишаваше учещите в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А сред най-желаните специалности за кандидат студентите остават правото, медицината и компютърните науки. Таксите в държавните университети за студенти първи курс за предстоящата учебна година са различни според специалността и формата на обучение. Например, в Софийския университет Свети Климент Охридски желащите да учат право ще платят 410 евро за държавна поръчка и 2230 евро за платено обучение. В Пловдивския университет Паисий Хилендарски същата специалност е по-скъпа при държавна поръчка, но значително по-евтина в платената форма, над 500 евро по-малко. Таксата е 614 евро за държавна поръчка и 1690 за платено обучение. При първата по рода си операция с помощта на дрон за контрол на движението по пътищата във Велико Търновско през изминалите 3 дни са санкционирани 36 има шофьори, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. Най-често допусканите нарушения са били за неправилно изпреварване. А днес областният управител на Велико Търново издаде заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в старата столица. Разпоредбата е изпратена до всички отговорни институции. Божидар Сарабуйоков и Радина Величкова са сред водещите имена на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова, който ще се проведе утре на 14 юли на стадион Пловдив. След завръщането си от Монако, Сарабуйоков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала взе четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито скока на дължина 8.36. Само 10 дни по-рано отново в Пловдив за звездата на българската атлетика постигна 8.24. Състезанието скока на дължина при мъжете в Пловдив е утре от 18.10. Другият основен акцент в програмата, която започва в 16 часа, е бягането на 100 метра. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години Радина Величкова, представителка на клуба, организатор на състезанието Ботев Пловдив, и шампионката и рекордьорка на 60 метра за девойки до 20 години Рая Димитрова. Величкова вече се подготвя за участието си на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на нормативите на 100 метра за участие в шампионата. Парични премии ще получат постигналите 5 най-силни резултата при жените и мъжете утре на турнира в Пловдив.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър към края на деня. На цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. И това лято сме в хотел Рила Боровец, на лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие! Резервирайте на rilaborovec.com.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. След приключване на първи етап от процедурата по избор на град домакин за Евровизия 2027 година, която по право се пада на България, след победата на Дара през тази година, Бургас и София са двата града у нас, които продължават заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милтинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на конкурса. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава и така предстои да стане ясно дали София или Бургас ще домакинства на мащабния песенен конкурс. Поглеждаме към друга важна международна тема. Държавите членки на Европейския съюз окончателно приеха новите правила относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Промените вече са приети от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 година. Новите правила ще предоставят допълнителни права за семействата, както и за пътниците с увреждания. Децата до 14 годишна възраст ще имат право да сядат до родителите си по време на полет без да заплащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бремени жени, както и за хората с намалена подвижност, които летят с придружител. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците върху билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на чекираните пътници без допълнителни такси. Промените се стремят и да облекчат процеса за получаване на обезщетения. И отново у нас, жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ, светофарното регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завой в централната част на града. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Студенти от НАТВИС отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. С честието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути. Водачът световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на 2026 година. Шампионът от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е рекордна предина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианецът води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания, като последният загуби 1300 точки от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер едно и имаше повече от 3000 точки пред напред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са в интервала между 28 и 33 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джеси Уайер слушахме в радио Enjoy с една история за музикална кариера, която започва съвсем случайно, като преди това тя е била и музикален журналист и продуцент. Чудесно би се включила и сега да ми напомни първо да ви се представи и после сладките приказки. Но аз съм много добра и ще направя едновременно това. Здравейте, аз съм Ники, вие сте страхотни, ще ни бъде хубаво заедно в следващите няколко часа, тъй като ги стартираме по сладък начин с игра с награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Щом е лято, значи има Enjoy Summer, а тръпката се допълва и от нашия партньор Сладоледи Нюи. Включвайте се в играта всеки ден, имате зададени въпроси в нашата Facebook страница. Малко след 18 часа теглим името на дневния късметлия, той ще получи и днес бежични слушалки, за да сте заредени с музика, докато пътувате с вкусовете на Сладоледи Нюи из целия свят. Знаете вече, че съставките в Сладоледи Нюи са от най-екзотичните места по света, също така е в съчетание с най-финния млечен сладолед, много плътен като структура, който и вкус да изберете. Провокира интереса даже са още с името на всеки отделен сладолед Нюи. Наслаждавайте му се цяло лято и печелете награди по Радио Enjoy. Поздрави сега за всички, които обичат българската музика и знам, че ще се зарадват и ще си пеят с Била си ти на Тино.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Тино, който когато пее, все едно ти разказва някаква много, много дълбока история. И то май си е точно така. С музиката знаете, че винаги ни действа по различен начин. Коя песента, която ви грабва най-много, искате да слушате най-често още тази вечер? На този въпрос може да ми отговорите много лесно, като влезете в сайта ни joy.bg и класувате в класацията 6 хитов 6. Още около 30-35 минути ще е активна, преди да разберем коя е песента, която ще звучи и ще ни радва най-много днес. А в Party Time с времето за поздрави, малко след 18 часа. В сайта ни ви чакат предложения на Кето и Джон, Алекс Лорен, Прея с кожа, Тейт Макрей също, Биби Рекс и Дейвид Гета с новия си хит Sad Girls, както и Милки с Just The Way You Are.
2: Още Enjoy след малко. Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крак. Действо бързо, Смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: До кога на Ирина Флорин и DJ Silver Иванов направи минутите по радио Enjoy още по-чаровни, а сега ще станат много мечтателни, защото имам обещание за вас. В петък ще изтеглим големия седмичен победител от Enjoy Summer и той ще научи, че ще почива с любим човек на един прекрасен уикенд в планината, защото тази седмица гостуваме в сърцето на първия планински курорт на Балканите Боровец в хотел Рила. Точно там е Enjoy Summer заедно с играта. Хотелът е страхотен, природата е великолепна, чувствате се чудесно там. Наскоро реновирания спа-център пък предлага термозона, плувен басейн, джакузи, релакс зона, всякакво разнообразие от възстановяващи и тонизиращи процедури. А за най-малките гости екипът на хотела също е измислил много забавления, именно за да сте спокойни, когато отивате да почивате цялото семейство. Какво още има включено в програмата на хотела? За още разнообразие и уют ще разберем сега от играта и неговия гост в следващия разговор. А също така и той ще ви напомни как да участвате в играта, за да се борите за уикенд за двама.
1: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято.

0: лято в хотел Рила Боровец. Enjoy Summer продължава, аз съм играта и до мен е управителят на хотела, госпожа Благовеска Томова.
1: Какво бихте препоръчали на някой човек, който идва тук за първи път? Има примерно само един уикенд. Какво може да прави в този уикенд? Доста активности имате, страхотни спа, ресторанти, уникална гледка, както вече казах.
2: Да, най-голямото предимство на курорта е запазването на природата и на това, че можете да дишате с пълни гърди, този чист въздух, а пък ние сме се постарали, освен към разходките, нали, в планината, да предложим също така и много занимания. Всеки уикенд е с определена насоченост и с различни активности. Имаме, освен това, беседи с Аида Марковска, която ще ни разкаже за традицията на българското семейство. Имаме скаутски занимания за деца. Тази година пуснахме два нови пакета, които ще бъдат през седмицата. Това са Предай нататък, където искаме семействата да предадат нещо от това, което се е случвало в техните семейства и да сближат връзката между поколенията. И другия е филмов лагер в планината, където дечицата ще бъдат актьори, режисьори, ще направят филм и след това ще го прожектират на своите родители.
1: Няма как да не останем, разбира се, впечатлени от всичко това, което се случва тук, приятели. Това беше и госпожа Благовеска Томова. Искам само да ви кажа, че, разбира се, ако искате и вие да си спечелите уикенд за двама тук, влизайте във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в играта на Enjoy Summer.

0: Меган Трейнър звучи по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Знам какво ни предстои. Среща с финното присъствие на Оливия Дин. So easy to fall in love, песента, която носи така успокояващо усещане. Мисля, че е нужно по това време, особено ако сте в задръстване или се опитвате да свършите и финалните задачи от дългия списък за деня. Така или иначе се надявам песента или нещо друго или някой друг някак си да ви припомни, че всичко е наред. Само може да стане по-хубаво, особено с радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Твоя ден, твоята музика, това е Радио Enjoy и между усмивките на меломаните, които усилват любимите си песни с нас, са и тези на футболните фенове в последно време, защото знаете колко много държим да има специално място и за вас в нашия плейлист. Това е рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Слушате всеки ден след 5:30 следобед с най-любопитното и важното от деня на световното първенство и с подкрепата на Зора. Винаги когато търсиш телевизорите, пред които не изпускаш нито миг, и климатик за комфорт през всяко полувреме.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Лятото препуска и ни отваря хоризонти към почивка, море, планина и най-вече повече споделени моменти с близките ни. А към всичко това добавяме и още една причина да бъдем заедно – емоцията около световното първенство по футбол. След повече от месец незабравими мачове, обрати и стотици истории, Мондиал 2026 достигна своята кулминация. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поредни часове ни делят от голямата развръзка. Във вторник и сряда вечер четирите най-заслужили отбора ще се изправят един срещу друг в битка за място на големия финал на 19 юли. Това първенство сякаш премина на един дъх. Всичките 48 участници ни подариха емоции, изненади и човешки истории, които ще помним дълго. Сега обаче идва моментът, в който всяка грешка може да бъде фатална, а всяка секунда решаваща. Любопитното е, че за първи път в историята на световните първенства до полуфиналите достигат 4 най-високо класирани отбора в световната ранглиста на FIFA. Настоящия световен шампион Аржентина е под номер 1 в ранглистата, следват Испания, Франция и номер 4 съставът на Англия. На практика това означава, че футболният свят получава най-силните възможни полуфинали или поне според цифрите. Още по-впечатляващ е фактът, че четирите отбора вече са печелили световна титла в историята на световните първенства. Всичко това е обещание за футбол от най-висока класа и за битки, които със сигурност ще се решават до последната секунда. И така, на дневен ред са полуфиналите на Мондиал 2026, които ще определят кои два отбора ще спорят за титлата на финала в неделя. Утре вечер в 22 часа българско време ни очаква голямо зрелище, защото ни очаква мега сблъсъка Франция и Испания. Два отбора с ясна цел – световната титла, но място на финала ще намери само един от тях. В петък вечер Испания отстрани Белгия.
4: Испания поведе в резултата, след като Фабиан Руис се възползва от избита от Куртуа топка. Серията на испанците без допуснат гол на световно приключи на 649 минути. Шарл де Кетеларе се разписа с глава. През второто полувреме дойде момента, за който Белгия поиска дуспа. Лапорт изчисти с глава, а топката се удари в ръката на Родри. Съдийската бригада подмина ситуацията. В 71-та минута дойде ключов момент. Тибо Куртуа беше заменен заради травма в бедрото, а заменилия го Сене Ламенс сбърка фатално в 88-та минута. Шут на Кубарси беше твърде сложен за него, а Мерино спази традицията да бележи в края.
5: Много съм щастлив и още не мога да повярвам. Когато дойде моментът за добавеното време, просто мислех как да вкарам. Изглежда съвпаденията не съществуват, когато си подготвен за нещо.
4: Мерино се превърна в кралят на късните голове, като вече 4 от 12-те му попадения за Испания са били в края на мачовете. Испания вече няма загуба 36 мача, най-дългата серия на отбора в историята.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Дара във всички свои музикални версии знае как да направи минутите по-интересни по Радио Enjoy. Здравейте, почитатели на хитовете, но и фенове на футбола. Събираме ви две в едно тук. След малко ще слушаме Айрън на Хейван и пак си тук на Ника. Преди това втората част на рубриката, посветена на Мондиал 2026-та, до последната секунда с Огнян Гунчев. Чуйте сега, а всички епизоди ви очакват и в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. Получавате най-доброто от футболния ден в няколко минути, благодарение на силата на Зора. Мястото, където техниката играе в твой отбор.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: От своя страна Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на световното първенство по футбол. В първия четвъртфинал от програмата на Мондиал 2026 в Бостън миналата седмица петлите победиха с 2-0 Мароко с голова през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Мбапе пропусна и дуспа през първото по време, а играчите на Дидье Дешан имаха пълно игрово превъзходство. И така, утре вечер спора за място на финала се изправят Франция и Испания, като очакванията са за изключително оспорван полуфинал. Същевременно в сряда вечер отново 22 часа наше време във втория полуфинал излизат Англия и настоящият световен шампион Аржентина.
4: Още един матч на Аржентина, в който съдийските решения бяха под прицел. Главният рефер беше португалец Жоао Пинейро. Той призна головете на Алексис Макалистър и Дан Дой, при които нямаше основания за спорове, но ситуацията ескалира в 72-та минута. Брео Ембуло се строполи на земята и Леандро Паредес получи жълт картон, който беше първи за него в матча. Съдията беше привикан от VAR за сбъркана идентичност, след което беше преценено, че Ембуло е симулирал и получава втори жълт картон. Швейцарските национали Мано Аканджи и Ремо Фролер заявиха, че никога не са играли в толкова дебалансиран матч и не разбират защо VAR се намесва.
5: Изобщо не разбирам решението. Жълтият картон е преувеличен. Нищо не разбирам от това съдийско решение.
4: Швейцарците удържаха до продължение, но в тях Хулиан Алварес с чудесен удар даде аванс на Аржентина, а след това Лаутаро Мартинес подпечата успеха с 3-1. За първи път първия, втория, третия и четвъртия в ранглистата на FIFA ще играят на полуфиналите.
3: А английският нападател Хари Кейн коментира представенето на отбора. Чукахме на вратата, влизаме в тези полуфинали и финали, предстоят ни големи дни, остава ни малко повече от седмица в турнира. Заедно с 6 седмици показахме цялото желание, което имаме да играем за тази емблема, а сега се нуждаем от още по-голям тласък през последната седмица. В крайна сметка сме на полуфиналите на световното първенство, а това не винаги е било така за този отбор, така че трябва да се насладим, заяви капитана на Англия, а ние продължаваме да следим големите футболни емоции до последната секунда.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: отнемам.
1: Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy. Ето какво е подготвил музикалният ни редактор до обзорната емисия новини. Ще слушаме Believe It на Lucas and Steve. След това да Dead Dance на Lady Gaga и оттам нататък вашия избор ще има значение, защото започват 1-2 часа, в които ви избирате музиката и поздравявате своите хора. Мислете си за това, коя е песента, която ви е липсвало да чуете днес.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Familia в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
9: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина – 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6%, 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
12: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Аз не сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Radio Enjoy. Новини. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещото до този момент на днешния 13 юли. След приключването на първи етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия 2027, Бургас и София са двата града у нас, които продължават заключителната фаза на оценката. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия, а домакинството на България се пада на страната ни по право след победата на Дара през тази година. И така предстои да стане ясно дали София или Бургас ще домакинства на мащабния песенен конкурс следващата година. Пореден ден с десетки нарушители на пътя, шофьор на тир без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицаите заради рисково шофиране. Денонощни патрули има на Тракия и подсечките с високо рисков трафик. Същевременно се очаква в този час жители на Кресна да излязат на протест срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните вероятно да затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Държавите членки на Европейския съюз окончателно приеха новите правила относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Промените, вече приети от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 година. Редица са нововъведенията. Сред тях децата до 14 годишна възраст ще имат право да сядат до родителите си по време на полет, без да се заплащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бремени жени, както и за хората с намалена подвижност, които летят с придружител. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците върху билетите и да предоставят разпечатани борни карти на чекираните пътници без допълнителни такси, както и по-лесна процедура за получаване на обезщетения при закъснение на полети, а ръчният багаж ще трябва да бъде включен в основната цена на билетите, която се показва в различните сайтове и платформи. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Европа е готова да защитава свободата и върховенството на закона с, цитирам, цената на кръвта. Той изнесе традиционното годишно обращение към въоръжените сили на Франция в навечерието на националния празник 14 юли, часове преди началото на срещата в Париж на коалицията на желащите в подкрепа на Украина. Същевременно премиерът ни Румен Радев ще посети утре Париж, където по покана на френския президент ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба. Българската делегация в Париж ще участва също вице-премиер Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. И още от международните акценти, руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат няколко пъти по-мощни, като предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде Reuters. От своя страна, този следобед украинският президент пристигна в Париж за участие в събитията, организирани от коалицията на желащите. И отново у нас. Студенти от надпис отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. След шествието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния реванш от първият предварителен кръг на Шампионската лига с сбора с Баня Лука. Първият бой на босненска земя завърши при равенство 1-1, което поставя сините в изгодна позиция за успех на реванша и място в следващия кръг на квалификациите. Това е различен матч, играем вкъщи. Утре ще се опитаме да проведем матча по добър за нас начин и да се опитаме да го спечелим, като контролираме всички детайли, каза Веласкес, който говори обширно по редица теми. Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, за силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където се е 7 и 9 място тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са в интервала между 28 и 33 градуса.
0: Ти си взел списанието?
1: Ама разбира се.
0: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Таймс Ники. Със съдействието на Джин Сенс. Върви с лятото.
1: Много точно на време сме се събрали тук в Party Time по Radio Enjoy. Надявам се да сме в точното настроение. Коли не, винаги може да се подобри с готина песен. Вие избирате какво да слушаме в следващите 2 часа, като ми пишете във Facebook страницата ни, може в Messenger, може в Instagram, може също така да ни изпратите гласово съобщение там. И освен с поздрава, да кажете нещо хубаво за Radio Enjoy и по този начин ще станете и част от нашия ефир. Допълвам и как може да се свържете с Party Time, за да си поискате песен, номер 02-803-90-93 също на ваше разположение. Много ми е приятно, че сте тук за началото и че си избрахте за хит на вечерта да слушаме Кожа на Прея на всеки час.

Кожа направя днешния хит на вечерта. Ще го слушаме и след час по тази причина и защото много ни харесва. Също така и на финала на предаването. До тогава обаче вие продължавате да избирате музиката. А след малко пожелание на Деница, едно от любимите изпълнения на всички времена, Flowers на Майли Сайрас. Тя е написала: хайде да си пуснем и нещо, което знам, че всички знаят. Пожелавам на всички чудесна вечер и да си избират песни по радио Enjoy, че и на мен ми е интересно какво другите харесват. Е, много хубаво подаване на ръка или предай нататък. А преди да продължим към Flowers на Майли Сайрас, ще ви представя накратко шестте изпълнения, които се борят за вашето внимание в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви очаква на познатото място. Любимия ни нов сайт enjoy.bg. С Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета продължава и днес е предложение първо.

0: още Enjoy след малко. Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомъкс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомъкс – модерният център за обзавеждане.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сенпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
15: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Майли Сайрус избрахте и чухме. Ето така се случва много бързо в Party Time по Radio Enjoy. А вашите желания до 8 вечерта са радост за моите очи и уши. Продължаваме сега, с вече съм различен на Александър Петров. Едно изпълнение, което Ивайла избра, като е написала: време е за лято настроение с много сърчица и много огън. Така че ето, време е.

0: По-ден, твоята музика с Радио Enjoy, Party Time, още по-твоята музика, защото вие сте хората, като избирате всяка следваща песен. Станимир ви подарява Митико на DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Той е написал: в тези дни това е моят топ хит. Ще се радвам да го чуя и при вас тази вечер. Ето, готово за пазене. Също така имате да слушате и нещо много сладко, много чаровно, защото прави лятото точно такова, всяка хапка с сладоледи Нюи. А пълна подкрепа за нашата кампания Enjoy Summer, с която пътуваме на прекрасни места за почивка в България. Ясно е, че винаги е хубаво да си имате сладолед Нюи под ръка, защото това носи и удоволствие, а по радио Enjoy в случая и награда.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За поредна година в партньорство с Сладоледи Нюи се убеждаваме, че и така може да се приключенства с всеки вкус. Може да избирате, има и два нови. А Сладолед Нюи си е уникално изживяване за сетивата всеки път. С всяка съставка, която е вложена, е внимателно подбрана от природата. Всички сладоледени предложения са перфектна комбинация, хем от познатото, хем и от нещо изненадващо, именно за да носи върховна наслада и незабравимо усещане.

0: Благодарим на всички, които се включиха в играта и днес. Тя продължава всеки делничен ден във Facebook страницата ни. Там ви задаваме въпрос, ви отговаряте вярно и ето по това време се случва това. Честито на Деница Бонева за наградата!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GenSense. Лятото му отива.
1: Хубави планове за вечерта. Надявам се, че имате. Ако ли не, винаги една любима песен може да се включи в тях и някакси да предизвика идея за това какво ви се прави днес. А ще слушаме пожелания на Галина и Тихомир, сега Нишана Дия, с пожелания за всички за спокойна вечер, ако така си я представяте, и ще ви бъде най-добре. Теодора е написала: Ники, здрасти, искам да пожелая на всички хора, които са издържали понеделник, нали не е от най-любимите дни в седмицата за повечето от нас, а да се чувстват щастливи, да се усмихнат, защото свърши.

0: Това е Party Time в Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и Watch It Burn на Кейти Пери. Едно изпълнение, което Емилия си хареса. Тя е написала: Ники, знам, че ще ми го пуснеш. Залепила съм се до радиото и не приемам не за отговор. Аз кога съм казвала не? След това са си харесали Дилеми на Гош. Ще слушаме Фейт на Алеса и Пенджелъм също.
1: Още Enjoy след малко. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
3: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крак. Действо бързо. Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Този юли легендарната история no one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
11: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Лъчът Бърн на Кейти Пери. Чухме по ваше желание в Party Time. Това се случва тук до 8 вечерта. Продължаваме с избора на Малин Чуае и пожеланието към всички да имате много хубава вечер с Дилеми на Гош.

Party Time в радио Enjoy, Фейтна, Леса и Пендулум. Обещах, Тихомир избра тази песен. Той е написал: Ники, имам толкова любими хитове, докато ви слушам през деня. А днес обаче си набелязах този да си го поискам при теб. Радвам се, че изпълняваш обещанията към себе си, а това прави компанията още по-разнообразна.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: И ние как сме се разтопили в лятото с най-готините песни, които ви избирате до 8 вечерта. Има време, но и бързо тече, така че включвайте се, пишете във Facebook страницата ни, в Instagram, може и през стори, може с гласово съобщение, може и на 02-803-90-93, а кажете, че не съм ви дала шанс да се свържете с нас и да подредите музиката. А също така имате шанс вие да изберете хита на вечерта за утре, като гласувате още сега в сайта ни nj.bg в класацията 6 хита в 6. Ще ви представя накратко предложенията, които сме включили, а след това ще изпълни желанието на Виктор, който е написал: Ники, здрасти! Всичко, което предлагате на Роби, гласувам за него, но може ли сега да го чуем заедно с Сантра? Много ми е любимо Самуела и да поздравим всички романтични хора. Сигурен съм, че през лятото ставаме повече. Sad Girls на Биби Рекси.

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

е Парти Тайм в Радио Енджой. Здравейте! Какво правите? Може и да не ми казвате всичко, макар че винаги би ми било интересно, но да си кажете коя песен искате да чуете. О, да! Пишете във Facebook страницата ни, в Instagram, може с гласово съобщение също, в което и да ни споделите какво е за вас Радио Енджой. Така, точно тази част, а тези хубави думи ще стана част от нашия ефир. А другия вариант е 02-803-90-93. Станимир е избрал първия вариант, за да поздрави най-добрия си приятел Румен. Румен също му отговаря с поздрав, с любима песен и това е Папа от Тена Стромай. А след това ще слушаме пожелание на Маги Back to Friends на нейния любим изпълнител в момента.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб северозапад на вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са в интервала между 28 и 33 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Back to Friends на Somber. Чухме това е Party Time по радио Enjoy. Време е за хита на вечерта. Вие решихте това да е Кожа на Прея и ние сме много доволни от този факт. А след това Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Изпълнение, което Вени избра, за да поздрави най-готината приятелка Милена. Ния също така е харесала тази песен, за да може да създаде повече настроение тази вечер, а и да поздрави Марто, който е голям футболен фен.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Срещам се с вас в най-хубавата част от летните дни, вечерта. А ще слушаме сега сам Нурлин Павлов, едно страхотно изпълнение, което Калина избра. Тя написала: Ники, искам да поздравя всички готини хора, които си имат своята лятна компания. Пожелавам им да им е много щастливо и много интересно. Също така и хората, които са малко по-интровертни като мен и насаме, също ни е супер. Тази песен май пасва идеално. Да проверим.
0: Още енджой след малко.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомък се, разбира се. А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомъкс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомъкс – модерният център за обзавеждане.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Party Time по Radio Enjoy. Слушаме Don't Make Me Love You на Лизо и продължаваме сега с песен, която Пепо избра. Той е написал: Здрасти, Ники, пътувам, много ми е приятно винаги с Radio Enjoy, носите настроение, държите ме буден и затова ще си избера една песен, която преди си избирах, като шофирах дълго, на Clean Bandit, Тиесто и Леони. Надявам се още да я имате. Имаме я. Ще я чуем сега и после и Калуян ще бъде доволен, защото ще изслуша една от любимите си песни, Парея на Дара Екимова и Евангелия.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: А гъбате хубави спомени и от други лета, докато трупате нови през това, то следващите песни ще ви върнат на там. А Божидар е решил да си пуснем Don't Let Me Down на The Chainsmokers идея, а Нелито пък се връща тази вечер към едни тайни на пясъка на Deep Zone Project, като е написала: днес ме удари много носталгия, пак от морето миналата година, и искам да си пуснем тази песен. Със сигурност, след малко.

0: Какво ден, твоята музика? Това е Radio Enjoy Party Time. Предаването продължава сега с песен, която Силвия Илиева е избрала за всички фенове на BTS. Swim ще звучи. А след това краля на поп-музиката Майкъл Джексън по избор на Айсун за внука Ангел с пожелание за много-много хубав вечер и хубаво лято на всички.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Изпълнител ми на Майкъл Джексън, Party Time по Радио Enjoy по ваше желание. Продължаваме с още такива хитове, които ви кара да се чувствате супер, докато ни слушате. Там на Миро Ялма е сред тях. Елена избра точно това изпълнение, за да поздрави своя любим Мишо. Песента е много любима и на двамата, но също така иска да я подарят на своите приятели Гери и Дидо, като им пожелаят много любов. Кристина се включва и написала: Здрасти, Ники! Аз от години съм фен на Луис Капауди, но в последните дни покрай тук един негов концерт и супер феновете му, сред които съжалявам, че не съм била. Отново се запалих супер много по музиката му. Моля те да ми пуснеш някоя от готините му романтични песни. След малко.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Луис Капалди с Someone You Loved, един от изпълнителите, които има толкова вярна фенбаза, че може да направи цял концерт, докато не пее нищо, защото всички ще го правят вместо него. А страхота не е, продължаваме сега и за следващата готина комбинация, Анима и Лиса и Бат Енджел. Това е песента, която Валери избра да поздрави Люси, като и казва, че обича безкрайно много и пътува към нея.

0: Слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Много работа свършила всъщност вас. През миналите два часа ви избирахте музиката, поздравявахте своите хора, гледахте себе си. Супер сте! Настроението продължава сега с финалната песен на вечерта. Тя е тази, която използвахме и за старт, защото е хита на вечерта Кожа на Прея. Save My Love на Кайго Калити Грифин ще чувам после пожелание на Жорката. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни nj.bg, защото там избирате с коя песен да ви посрещна утре в партито. Освен това, четете всички интересни новини, може да чуете интервютата с хората, които са се отбили да ни гостуват и да представят песните си при нас. Направили сме много удобен плейлист, наречен гости, и изобщо не ни изпускайте в ефир или през Radio Mate.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Твоята музика. Здравейте с Радио Enjoy и следващите няколко часа в класацията ТОП 40, които от тук ми изглеждат съвършени. Има от всичко, има любов, парти енергия, има обичани нестандартни колаборации, има познати хитове, както и нови попълнения. Аз съм Ники, вие сте страхотна компания и ви подарявам емоцията на най-големите звезди на седмицата в плейлиста ни. Класацията започва с ентусиазма на Пери и Woman in Love на позиция 40. Номер 39 е галантното All Night на Maroon 5. Старт!
0: Номер 40.

Настроението в ТОП 40 на Радио Енджой продължава. Твой ден, твоята музика. И следва една изпълнителка, която десетилетия наред доказва, че музиката живее в нея. Легендарната Чака Кан. Тя отново влиза в ден с територията с втория си сингъл от предстоящия албум, който очакваме през септември. До нея в песента ще слушаме и Snoop Dogg. Сред авторите е Сия. Може да я чуете и с бек вокали. Още в първите секунди песента намигва към един от най-запомнящите се моменти в кариерата на Чака Кан. Онова емблематично скандиране от класиката I Feel For You. А ново попълнение, което прави дебют тази седмица на позиция 38, това е песента Boogies In My Soul. Номер 37 е Miles Away на Offenbach и Julia Church. Номер 38. Come on.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: От номер 40 до върха. Enjoy. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.

0: 40 на Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. Следващото ново попълнение идва от българската сцена. Орлин Павлов е тук. Той ни показва една по-клубна страна с най-новия си сингъл Сам. Представи го и в шоуто Добро утро, Енджой. Може да чуете целия му разговор с Мартина и играта в нашия сайт enjoy.bg в секция гости. Един от чаровните детайли е, че текстът е написан от неговата любима Диана, а самият Орлин казва, че песента ни отвежда там, където се чувстваме най-добре. Трябва да е място, на което можем да се отпуснем, да танцуваме и поне за миг да оставим всичко останало на пауза. А за него лятото ще е изпълнено с концерти, това разбрахме. Ще има снимки на сериал, ние му пожелаваме да има и поне няколко дни за плаж. Сега е време да чуем дебюта на Сам в топ 40 на позиция 36. Номер 35 е The Fate of Ophelia на Taylor Swift.
1: Номер 36. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

0: най-интересните имена на европейската денс сцена и това е румънският диджей продуцент Гоя. Той я започва кариерата си с електроденс музика и Deep House продукция още през 2019 година, но големият пробив дойде с Afrohouse хита Мит Чико. Само официалното видео към песента събира десетки милиони гледания за броени месеци, а успехът води до нова версия и то с участието на световната звезда Джейсън Деруло. Бразилската певица Мелоди също е включена. От там нататък всичко се случва много бързо, песента се изкачва в европейските Airplay класации, превръща се в ден сензация и вдъхновява хиляди танцови клипове онлайн. DJ Гоя с Мит Чико, заедно с Джейсън Деруло и Мелоди, ще дебютира на позиция 34. Номер 33 е Fire на Александър Стан.
1: Номер 34.

тук. Сещате ли го? Това е твой ден, твоята музика. Следва една песен, която носи точно това усещане, от което лятото има нужда, по-малко мислене и повече танци. Такава всъщност е философията на датското електронно дуо Роя. Артистите споделят, че една песен според тях е готова тогава, когато я почувстваш и че много голяма пречка за много музиканти е прекаленото анализиране. Ако музиката те кара да се чувстваш добре, пускаш я по света, а ако решиш, че може да звучи по друг начин, винаги можеш да й дадеш нов живот или на сцената, или с нова версия. За Left Right двамата признават, че много са се забавлявали, докато са били в студиото. Тази есен Роя ще пренесат енергията си и на първото си турне в Северна Америка. Пожелаваме им успех. А те вече могат да се похвалят такъв, защото са сред 40-те най-големи хита на Radio Enjoy. Left Right е на позиция 31. Преди това е Lady Gaga с Shape of a Woman. Номер 32.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

на Радио Енджой. Знам, че той е един от най-успешните шоумени на нашето време. Бруно Марс доказва всеки път, че когато става дума за сцена и музика, е в собствената си категория. Само за 24 часа той постави рекорд за най-много продадени билети в историята на Live Nation. Над 2 милиона

0: там, че Лас Вегас преименува улица в негова чест и го удостои със символичен ключ за града, а името Бруно получава от баща си, който го нарича така заради приликата му и неговата увереност като поведение, когато е бил малък, с известен борец. Продължаваме напред в подреждането с най-големите хитове на Radio Enjoy. На 28-о място е Nobad Vibes на Джази Килиманджаро. Номер 27 е Just Keep Watching на Tate McRae.
1: Номер 28.

твоя ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

0: Отброяването на най-големите хитове в ТОП 40 на Радио Enjoy продължава. Това е твой ден, твоята музика. Току-що слушахме Just Keep Watching, песента, с която Тейт Макрей получи първата си номинация за Грами в категорията за най-добър денс поп запис и сме сигурни, че няма да е последната. Обръщам внимание на един от следващите герои в класирането, бългийският диджей и продуцент Lost Frequencies. А той е едно от големите имена на електронната сцена, наскоро замени мащабната фестивална с нещо по-различно за малко. Специално интимно изпълнение в мазето на DJ Mac, където смеси свои продукти с любими електроденс хитове. Събитието вече е публикувано и в YouTube, ако ви е интересно. Междувременно той продължава и световното си турне чак до края на септември. Lost Frequencies с Leave It All е на позиция 25. Преди това е The Dead Dance на Lady Gaga.
1: Номер 26.

0: която описва седмицата по Радио Enjoy. Това е ТОП 40. Следващите минути са посветени на двама артисти от европейската музикална сцена, които не са работили заедно до сега, но някак си ги припознаваме по едно и също време. И за които границите между попа и електронната музика почти не съществуват. За Михаил Шулта и Блес става въпрос. Единият е германски певец, автор на песни, който от години умело смесва емоционалния си поп с ден звучене, често работи и в електронната музика, а британският диджей-продуцент Блес е познат най-вече с клубните си хаус хитове и глобалния успех на Kisses. В топ 40 първо ще се изяви Михаил Шулта Sells This и Half of My Heart на позиция 24. Номер 23 е Terms and Conditions на Блес.
1: Номер 24.

40. Едно име, което от години не просто присъства в класациите, а променя правилата в тях, е наред с подреждането и това е Taylor Swift. Една от най-влиятелните звезди на съвременната музика. Знаете, че всяко нейно издание се превръща в цяло събитие. От дебютния и сингъл през 2006 година до днес тя пренаписва историята, включително и в престижните класации на Billboard. Последният студиен албум The Life of a Showgirl стана нейния 15-ти номер едно там. Това нарежда сред артистите с най-много музикални колекции, оглавявали класацията в САЩ. Освен това, тя е първият изпълнител с 8 албума, всеки от които е достигнал над 1 милион продажби за 7 дни. Вместо само да ви говоря, да взема да ви пусна хит от актуалния албум и това е Opal Light на позиция 22. Номер 21 е No Broke Boys на Disco Lines и Tinashe. Номер 22.

музика, защото това е топ 40 на радио Enjoy. Bottle Up на Backstreet Boys е на позиция 20 тази седмица. Номер 19 е Release Me на Мидони Хендерсон. А ето кои са изпълненията, които получиха нашите овации между номер 30 и номер 21. Beat Yourself Up на Charlie

каквато и ситуация да сте избрали за компания Radio Enjoy, усещате ли, че всичко се случва някак по-леко и по-приятно с любими песни? Подреждането в ТОП 40 продължава с още един момент от света на Bruno Mars. Артист, който от години съчетава класически соло, поп, модерни денс влияния и то по такъв начин, който звучи едновременно познато, обаче някак си винаги свежо. Something Serious пасва на това описание, една песен за дълбоката любов, обаче с характерния грув на Bruno Mars, а т.е. хем ти се иска да танцуваш, хем ти се иска да прегърнеш човека до себе си. Парчето е част от албума The Romantic, който затвърждава огромния успех на Bruno в световен мащаб. Той достигна и поредно историческо постижение, като стана най-слушаният изпълнител в света в Spotify. Сега оставаме в неговия свят на любов, ритъм и на притегателни емоции, защото Something Serious е на позиция 18. Номер 17 е Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Номер 18.

Топ 40 на Радио Енджой. Ето една звезда, за която май силата на характера е най-големият ти хит, и това е Джеси Джей. Тя е от тези изпълнители, които преминават през много лични и професионални изпитания, но винаги намира начин да се върне по-силна, по-уверена и с още по-истинска музика. Преди дни представи официално песента The Award Goes To, едно специално изпълнение на живо. Определя песента като победа, защото е момент, в който си тръгваш достоинство, гордост и запазена увереност. Написана още през 2022 година, продължава да й носи обаче същата сила и днес.

0: Клубът на Радио Enjoy включва една от най-интересните и популярни поп-групи в света. Това е Cat's Eye. За кратко време успя да създаде огромна международна фен-общност. Продължава и да разказва своята история с много енергия, с много стил и смели идеи. Момичетата се подготвят сега за излизането на новото си EP Wild към средата на август. Два дни преди това феновете ще могат да ги видят и на големия екран за филма Wild Hearts. Една специална продукция, която е създадена, за да могат почитателите да станат свидетели на невиждани до сега кадри, интервюта, моменти зад кулисите, а и самите Cat's Eye определят тази лента като любовно писмо към своите фенове. Слушаме ги в следващите минути с Габриела на 14-то място. Номер 13 е Man I Need на Оливия Дин.
1: Номер 14.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

0: Музика 140. Сред най-излъчваните хитове по радио Enjoy продължава да бъде и тази музикална среща на три различни свята, които се събират в едно. Италианският певец Дамяно Давид създава песента, която носи носталгия, има модерен поп заряд, има и такъв специален момент, в който правилните артисти се намират. Става дума за Talk to Me. Песента се ражда почти спонтанно, точно преди началото на световното турне на Дамяно. Той усеща обаче, че има нужда от женски вокал и тъй като по това време много слуша Water на Тайла, разбира, че тя е перфектният избор за тази история. Talk to Me е на позиция 12 тази седмица. Номер 11 е Golden на Hendrix.
1: Номер 12.

са страхотни хитове, винаги е много добра идея, особено когато става дума за топ 10 в топ 40 на Радио Enjoy. На 10-то място е End of the World на Miley Cyrus, номер 9 е Velocity на Tino. А ето кои са изпълненията, на които разчитахме за хубави емоции между номер 20 и номер 11. Bottle Up на Backstreet Boys, номер 20.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Номер 9.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Време е за още музика по Радио Енджой и съм сигурна, че не сте изненадани от този факт. Слушаме подреждането в топ 40, вече сме в топ 10. Следващите минути са запазени за една колаборация, в която се срещат футуристичния свят на електронната музика и глобалната енергия на кей-поп сцената, как само го описах. С други думи, Анима и Лиса и общата им Bad Angel, едно парче, което звучи като извадено от друг свят, така и изглежда. Анима създава своя характерна дигитална вселена. Ако сте гледали нещата, които прави и сте запознати, Лиса влиза в тази вселена със собствено присъствие и идея. Един интересен факт е, че вдъхновението за Киберангела идва от нещо съвсем неочаквано. Една тениска, която Лиса носи по време на пътуване до Ибиса. Анима я вижда и именно този образ се превръща в начална точка за песента и за видеото. Тази впечатляваща колаборация ще звучи сега на позиция 8. Номер 7 е Runaway на Lady Gaga и Doechii.
2: Номер 8.

Runway. Топ 40 на Радио Enjoy следва песен, която показва, че понякога най-личните истории се превръщат в най-големите световни хитове. Алекс Лорън е артист, който успява да превърне емоциите си в музика и Ordinary е ярък пример за това. Песента официално вече премина границата от 2 милиарда слушания и се превърна в един от най-успешните тракове в историята на Spotify. Тя завладя класациите, това го знаете, плейлистите също по целия свят. Има искреност, има и послание за онази специална любов, която прави обикновените моменти незабравими. Съвсем скоро очакваме втория албум на изпълнителя Wild Child в края на август. Ще има 13 песни, сред тях са Passenger и Fever Dream, които слушате и в нашия плейлист. Ordinary обаче продължава да държи вниманието ни най-силно и затова заема позиция 5. Преди топ 3 ще слушаме още и Getting Girl на Meghan Trainor и Where is My Husband на Ray. Номер 6.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 4.

0: Your husband is coming.
1: Само три хита до номер едно. Номер три.

0: финалът на седмичната класация. На подиума на победителите се изкачат двама артисти, за които се чудим защо до сега не са работили заедно и колко хубаво би било, ако имаме още от тях. На върха на топ 40 има много танцови стъпки, има страст по забавлението и всички хормони на щастието събрани в две думи. Дай-дай! Честита голяма победа и тази седмица на Шакира и Бърна Бой по Радио Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта!

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният филмов фестивал Срещу течението ще се проведе за първи път от 17 до 26 юли в Копривщица. Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Фестивалът е ново събитие, което постави началото на ежегоден международен форум, посветен на съвременното българско и европейско кино. Програмата събира отличени български международни продукции, които разказват за силните човешки истории и поставят във фокус теми като свободата, памета, идентичността, екологията, изкуството и избора да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития на Международния филмов фестивал Срещу течението е свободен.
0: Пулсът на града Криста Янинска.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До тази неделя, 19 юли, в София се провежда третото издание на фестивала за изкуство в градска среда «9 слона». Тази година той под надслов «Всичко, което правим» и насочва вниманието към връзката между града и нашите действия. От ежедневните навици и микрожестове до труда, грижата и възможните промени. В програмата са над 20 артистични проекта, реализирани в партньорство с две столични районни администрации, културни организации, институции и местни общности. За втора поредна година фестивалът отваря програмата си и за международно участие. В събота ще се проведе опера «Екологика» в Ботаническата градина на БАН, където ще бъдат представени серия от намеси, разговори и филмова програма. А финалът на фестивала в неделя ще се състои в квартал «Фондови жилища», един от старите работнически квартали на София.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.